ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ကဘဝန်ချပြောင်းလိုက်စပါဆောက်ခညပွင့်အာမီတာမီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဘယ်ရန်ကတ်ဘောပလတ်ပန်ရူပူဆာကီလဟတ်စ်ဘတ်ရူပလတ်ဘညောအေကစငိုးယေကီပရိုဂရမ်ကီချုံငီလင်းဘာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်ကဒီတီအက်ဂစတပ်ကဘကမန်ယပီဘာရောအကပလုတ်နိုစကပ်ဘန်ပတျန်ဆူဘာယပီရှာကာလိုက်ဖွန်အင်ပရိုဂရမ်ဂျုံကီချင်ရွိုက်ခါစီဟာကဘာငီချပန်တမ်ယေကီချင်ရွိုက်ကဘကီပရလုတ်ကီချုံငီကီဘဖုန်ချငီကီကွာဘန်ဆပ်ကာပန်ယလာဒေဘတ်ယေကီလော့ကီချောလာနီကီဘိုင်ငါဆမ်ကီချုံကီတကုမ်တာခဲနကစတပ်ရူလာဖီကွာဘန်ယရှင်မတာဘတ်ငီဖလာဘန်ဖုန်ဟာဦးနံပါတ်နော့လိုင်းရီဝဆာအာခန်ဒိုင်ဆမ်အာနော့ဆာညို့ unamba no line riusau arkandaisan arno sauhnyo tekal mangendang apik parlok jongi bikin phone nginya subscribe ke jingrwai jongi lapen shai kes em kabar aikerteng erstep